hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Magdi til døden, jeg elsker Magdi ennå. Aldri sagt det til henne.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Nei, dere har jo den musikken jeg liker best, så det må jeg høre på dere. P12.

0: Tobias Sten, han har lagt ut et telefonnummer på Instagram Stories og skriver «Ring meg, stol på meg». Og dette høres jo dritskummelt ut, skal jeg bli kidnappet på en måte, men jeg tenker at vi kanskje må gi det et forsøk litt senere, så bli med meg videre her på PT og Litt Mix. Jeg heter Tine, her får du Tobias Sten med «Hånd i hånd».
1: Hei, Val!

0: Du kjent med Karpe fra før, så fikk du kanskje en mail om en øvingskonsert. Den mailen, den havna faen meg på søppelpost hos meg, men søstra mi, hun fikk den takk og lov. For det betyr at hun videresendte til meg, og jeg fikk meg billetter, og nå gleder jeg meg som et lite barn til fredag, for da skal jeg til Drammen og se en hemmelig konsert av Karpe, der det mobilforbud. Jeg skal oppdatere dere. Neida, jeg skal ikke det. Eller?
1: Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til.

0: de se meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: P12 Hitmix.

ganger har du vel ikke ønsket deg din favorittlåt i middelalderversjon. Disse tre franskmennene, de har gjort dette her med massevis av nye hitlåter, og det høres omtrent sånn her ut. Amoureux de votre silhouette, cette danse me fait perdre la tête. Mon corps est votre marionnette. Musikk blir jo ikke bedre enn det her. Det er jo en kulturell reise. Og så klarer du å gjette kanskje hvilken låt dette her er. Ja, du hørte riktig. Dette er middelalderversjonen av Thrift Shop, en av de beste bangerne som finnes på denne jord. Og jeg synes dette er helt fantastisk. Til slutt så har vi også en banger fra selveste Michael Jackson. Wow! Dette er jo helt fantastisk! Et talent som de kanskje ikke visste at de hadde før de begynte med det. Fordi hvordan finner man ut at hei, la oss bare lage middelalderversjoner av dagens hits? Ja, jeg har ikke sett denne nye Michael-filmen enda. Jeg hadde egentlig ikke planer om å gjøre det heller. Men jeg må si at disse gutta her, de har inspirert.

0: P12 Hitmix. Bangle brunch.
1: Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

står i sikkerhetskontrollen akkurat nå. Gutta er på vei til USA. Jeg regner med at, ja, kanskje de stopper Ødegård. Han må gå gjennom sånn X-ray-maskin. Haalands veske, ja, den må skannes en ekstra gang. Tror jeg i hvert fall. Flyet det går klokka fem i dag. Flyet som tar de norske gutta til VM.

0: på dere for at dere har litt blanding og god smak da.
1: P12 Hitmix.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

0: når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko, du vet. De vet fortsatt vår sko, du vet.
1: P12 Hitmix.
2: Ny hitmusikk først.

0: Tamin Pala og Jenny.
1: Sendingen presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.
2: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
3: Jeg tenker nei.
4: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka. Talkmore presenterer et passe dårlig skinn.

flyet akkurat nå i kledde dresser til, det er ikke kønt, ikke hvem som finner på tall, jeg mener det, 46 000 kroner på vei til USA nå, gutta i landslaget som er klare for mesterskapet, hvor den låta her går overalt.

0: kanskje min favorittlinje i en Karpe-låt noensinne. Den låta her, når du spør dere kids, så kulle eller gamer var det oss, synger Megdi og Chirag i ny musikk på Betal, Karpe for life.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

se meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Det er like best med trefold, det er jo den varianten.

0: liker de radioverkene veldig godt, da. Kristina og Sander.
1: P12 Hitmix.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

Kom og kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Magdi til døden, jeg elsker Magdi ennå. Aldri sagt det til henne.

fashionen. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.